0: Saint Andrea, Mama Clementine, wa Cricri, la Gopanin, la Gojubani, Onyangi, quoi imita male, Onyangi, gure gure. Agbadoko yiri mona ija la gobogwa sa na me ajena dimasi koko me koni aka anya mo agbo me beko mi ega abara le kala deuri agbaka ko chi ne ka yin den agbana anya gbogba lo kure ne
1: edri la gwanu kuria iroba groboro iroba ngbu mi akola ja abibi eda ajeko mama maria john droka sa jere yoko gba se anya gbogba lo kure ni kaka kure ko mi e kure ko gare yan pere jean jean kraja aya bibia se la goko ka kwa ime tamale nye oko ne ye nye se e giri ne giri woze an damana giri e kaka kure ko mi gbogba lo kure ni la gwa nuku wori emene se yukuri mene ni e kaka kure ko mi ja agbadukote se akake la gobogoni game dreguru aya o krisaya serenya de gbona egbogba lokure ni ni josef wurure ko anya sisi pangro gbani ewurika nu esum kawala genevie bobi ami anu ya na dromare brigitte ja agbedo kote se e la gobogoni akaka game dreguru gezi kria de ade matiu wurure kare ni ke ni sergey balani bria mafume yukuri meteka gozo Mati ure ure a bogwa kugba gbe promi e bole ni aja yere kugba tako ni ani ni mre yere gburugburu ko senele ene jesu ni o yiwa du wala cesare philippe a du bowa ona yira wala sene o gra le nyo o ku bro nyo ona la gwayu ni pa yu anya daku ni olivana ani badi wa daku ja mole jean baptiste ni wa mi akuba wana mole eli ni mi ana mole jeremi ni wa mi akuba ni wanu gbene la gwa ko bronyo bro lia jesus ogira wori kona yiroa ona jane anyina salebana dakuna be simon pierre grawoliko ona mole mole benyo mole lagwayu oyanye fuwa kwa mene e jesus girabe woliko no yun adene ona Mwanambla mesimo Jonas yayu ma nyopa ni ne worika nupa amito pa me anu okola okolo nogo me ko pa me anu ne amene esa memba gbene Pierre wala mekani mole tiu ni tiu kane ebe ko kana la gobita srale ba dako ne nini ye ka jopa nini ni mele ne eka bita jopa ni kuye ni mele ni eke basa e yime la godumia chefe konye moke asru bita chefe mo yas moke asru se gbadodo ne kuni sebe ka che alago duniko yenu gbane senu gbane ekukani e ko jupani kuni ni sebe ku che alago duni ne wa ila la gwa gra le nyuane la gwa gra le nyua o sana banine si wa leni sebe kachi yako wane

0: dilsin da son ne ma ya sambiga
1: philippe surouema
0: ne mathieu banga la banga tondangum na ya
1: ba la biga la vusum son yuringa amen wen gom na neton darfan la wakat pan
0: kisimam sambi si parola ropa isangum krista kwera bila pare sourie
1: marsan et kela wen gom na et kela ni mori